0: From Lavington to Langata, Umoja to Kasarani, this is 90.7 Truth FM. Truth worth finding.
1: Hallelujah. Ndugu yangu, Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami, tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ikiwa uliamka asubuhi haukumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana, utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu.

mstari ule sura ile ya 7 mstari wa 14 Biblia inasema watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekeza na kuomba na kuziacha njia zao mbaya anasema nitasikia kutoka mbinguni nami nitaiponya nchi yao lakini haishii kuiponya nchi tu lakini ataponya magonjwa uliyo